0: Cheng Ula.
1: Hai, hanya kaya perun pula tak puas kutat. Berani sini, Shen Shai.